0: te uz Radio Duck.
1: Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar, mjesto gdje udobnost postaje stvarnost.

0: poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
0: 035 882 0565. 035 882 0565.

Jedna od posljednjih objava na našem portalu ćuprija.net odnosi se na doček dece sa Kosova u Ćupriji. Između ostalog, u petak smo napravili lepe fotografije, a vi možete da ih vidite na našem profilu na društvenim mrežama. Na putu ka Subotici, gde će narednih 10 dana boraviti u okviru tradicionalne akcije Deca Kosmeta sa osmehom, zajedno u školskim klupama, grupa dece sa Kosova i Metohije posjetila je Ćupriju. Decu su dočekali predstavnici lokalne samouprave, kao i članovi udruženja boraca, ratnih vojnih invalida i njihovih porodica, koji su organizovali prijem. Tokom boravka u Ćupriji, deca su posjetila spomenik Knezu Lazaru i položila vence. Dobrodošlicu im je poželeo Branko Milović, predsjednik Skupštine opštine Ćuprija, koji je istakao da su deca sa Kosova i Metohije u ovom gradu uvek dobrodošla. Želim da se u Ćupriji osjećate kao kod svoje kuće i da Ćupriju nosite u srcu, kao što svaki Srbin treba da nosi Kosovo u svom srcu, poručuje Milović. On je deci poželeo uspjeh u školovanju i istakao značaj obrazovanja, sporta i međusobnog prijateljstva. Vi ste naša budućnost. Učite, obrazujte se i svu svoju snagu pokazujte u školi, sportu i bratskoj ljubavi. Tako ćemo svi zajedno pobeđivati, rekao je Milović. Susret je upotpunila i Vasilija Šćepanović, koja je otpevala pesmu Crveni cvete, nakon čega su deca nastavila put ka Subotici. U Subotici će boraviti 10 dana, tokom kojih će sa svojim vršnjacima obilaziti kulturne i istorijske znamenitosti, posjetiti Palić i učestvovati u različitim aktivnostima. Akcija Deca Kosmeta sa osmehom zajedno u školskim klupama organizuje se već 19 godina, a cilj je povezivanje dece, stvaranje novih prijateljstava i razvijanje humanosti, solidarnosti i empatije. Fotografije sa događaja možete da vidite na našem profilu na društvenim mrežama, kao što možete i sada da čujete da vas pozdravljamo sa osmehom na licu i da vam želimo svako dobro, odnosno sve najlepše. Mnogo

priča koja raspiruje raznorazne teorije i koja je, čini mi se, broj jedan ovih dana po raznoraznim komentarima, jeste priča oko hapšenja hrvatskog državljanina na području Ćuprije. Kako smo ranije saopštili, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za kriminalističko obavještajni rad u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Jagodina, locirali su i uhapsili na području Ćuprije NAA 85. godište državljanina Republike Hrvatske za kojim je bila raspisana međunarodna poternica Interpola Zagreb zbog izvršenog krivičnog dela iznuda. NAA će biti priveden višem sudu u Jagodini na dalju nadležnost, navodi se u tekstu koji smo dobili od policije, a ono što je najzanimljivije u celoj priči je zapravo to što se građani pitaju ko je NAA u Ćupriji. Iako se takvi podaci ne saopštavaju dok se sudski proces ne završi, ono što možemo da vam kažemo jeste da obuzdate znati želju iz razloga što je radoznalost na kraju ubila mačku, tako se kaže. Dakle, bez takvih podataka čiji su inicijali, već samo sa tekstom kakav smo prosledili, to je ono što može u javnost da se saopšti i to je ono što je bitno i važno ovog trenutka, bez daljih licitacija. A dok vam šaljamo pozdrave sa vaše omiljene stanice, dok vam želimo lepo raspoloženje, u momentu kada je još malo pa pola jedan, tačnije 2 minuta, tako stoji na satu ovakva prometa, i sunčane Ćuprije šaljemo još jedan topli pozdrav.